0: bo lo nje baba jangba na won ori record le ti gbo
1: lo balulu bele abori bo se agbowo
0: bene kan ba fumble loju agbo
1: ori bo se agbowo ajo
0: nu record lo ti gboro ara re